0: Obrigado.
1: Step it. Right.

Agro koki, koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

Radio Maestral, let's go. Idej.

Ekipa na kontu sluša Radio Maestral.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: 4 FM.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
2: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
3: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: 954 FM.

0: Hvala! Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regine. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: O nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An evening with John Legend.
2: All of me loves all of you.
1: 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulazi se već od 49 eura na upad.hr.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju, onu srebrnu koja je još tu.

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
1: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Prije nego što zasije arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
3: Vidimo se u kinu Vali!

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
1: I zato idem na film.
2: 954 FM.

0: U nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Vrijeme je za kuhinju i snova. Po mjeri i vašem stilu. Uz odličnih 37% popusta. Samo do 29.6. Požurite.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Ljeto na Radio Maestralu.
1: Daleka obala.
2: Prirodna, tradicionalna, primitivna, putopisna, zemljopisna, pustolovna, prehrambena i ljekovita emisija na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
1: Daleka obala.
3: A naravno, postoji puno prirodnih izvora koji će danas ploviti prema dalekoj obali, koji će iskazati sve prirodne vrijednosti od putopisnih elemenata, priča o biljkama, životinjama, alternativnim oblicima zdravlja, aktivnostima raznih društava, svemu onom što se veže uz očuvanje prirode, tradicije, ekologije. Sa naša ljubav prema prirodi iskazat će se i u današnjoj dalekoj obali.

0: Kuća. Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestral. Mi smo kuća puna ljubavi. O da. Dvoboj prirode i čovjeka.
1: Kišlo je tog dana, turistička sezona još nije bila započela, osim mojih kolega i mene nije bilo nikoga. Šuma me zgrabila od prvih koraka gotovo fizički. U polusjeni, sad sivoj, sad zelenkastoj, bije smo okruženi zbirkom srušenih stabala, prekrivenih debelim slojima mahovine, u kojima su se ukorijenila druga stabla. Kako smo napredovali puteljkom, u nizu po jedan, pogled bi mi zalutao u tom prepletu grana i liševa koji su visjeli sve dotla, poput poderanih zavjesa. Jedan od kolega razjasnio mi da obilje oborina omogućuje tu raskoš, taj koncentrat života koji je dosegao vrhunac prije mnogo tisuća godina i koja ta nepromijenjen traje. Pričao nam je o nekim crnogoričnim, bilogoričnim stablima koja su osvojila sjeverozapad kontinenta mnogo prije nego li se na zemlji pojavio čovjek i kojih ima samo još u ovoj šumi što se prostire na 38 km duž rijeke Hoh. Nakon nekoliko minuta prestala sam slušati. U srcu su mi se komešali osjećaji koje nisam poznavala, koji kao da mi nisu zaista pripadali. Obuzela me želja da napustim obilježeni puteljak, da zakoračim ravno u kaos. Pustila sam ostale da se odmaknu i odvažila se krenut u šumu. Prekoračujući pojegla debla, razmišljući ljiljane, krčila sam sebi put. Bilo je vrlo teško napredovati, ponekad gotovo nemoguće, a boljeli su me mišići na nogama. Nekoliko puta sam se spotaknula jer mi je smetao nepromočiji pončo koji sam nosila. Ali sad kad sam ostala sama i kad su se glasovi mojih prijatelja ugasili negdje u daljini, osjetila sam da se šuma kupa u gotovo posvemošnjoj tišini. Zastala sam na trenutak, ni cvrkuta ptica, ni zujanja kukaca. Tak bi pokoja kap kiše koja bi se uspjela probiti kroz zeleni svod vrlo visoko iznad moje glave povremeno odjeknula padajući na poleglo deblo. Eto, to je jedan uron u knjigu Marka Martelje, Svjetovi. Iz biblioteke Sav živi svijet.

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
1: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
3: Daleka obala.

E zašto je moj muž morao izabrati baš sjevernu obalu kao mjesto za zimovanje? Pita se jedna draga žena u polarnoj noći. Upravo onu obalu koja, koliko mi je bilo poznato, gotovo cijele godine opkoljena santama leda, teško pristupačno brodovima, 250 km udaljeno od posljednjeg ljudskog naselja sa one strane ledenjaka i fjordova. Teškog srca spakirala sam u jedan ruksak ono što je najnužnije za život. Ogromnu hrpu stvari koje su preostale spakirala sam u stare kofere i mornarske torbe i također ponijela sa sobom. Neka prtljaga kad se iskrcam ostane negdje na pustoj obali Spitsbergena, osim ako sretna slučajnost ipak ne donese moju skromnu imovinu do njezinog odredišta. Bio je vrlo srpanjski dan kad sam u skeškom udjelu i gojzericama poput tornja visokim ruksakom na leđima stala na našoj maloj željezničkoj stanici okružena onima koji su se došli oprostiti. Roditelji, braća, kuharica, vrtlar i pralja. Svi su još uvijek odmahivali glavom pred tim poduhvatom, no u džepove su mi gurali male pakete ljubavi, razne neizostavne sitnice za Arktik. Govorili su koje svakako moram ponijeti, a smijem ih pogledati tek na brodu. Ako se dogodi da opeću u maloj lovačkoj kolibi ne bude dobra, vratit ću se posljednjim jesenskim brodom. Doviknula sam još svojoj zabrinutoj mami kad je vlak već krenuo. Pomalo blazirano promatrala sam gužvu dok je naš brod kretao iz Hamburške luke. Pred mojim unutarnjim okom već je rasla bijela tišina dalekog sjevera. Početak puta, svijet postaje svjetliji i pustiji. Eto tako izgleda jedan dio knjige Žena u polarnoj noći. Christian Ritter.

Vraćam se do knjizite Divne životinje. Ove spoznaje o fascinantnim bićima s kojima dijelimo planet. Nije teško zamisliti ptice, ribe i leteće kukce, ta bića koja putuju visoko iznad ili ispod nas, kako se sele u daleke krajeve. No i najveći i najsporiji kopreni sisavci mogu putovati stotinama pa čak i tisućama kilometara svake godine. Prije nego što je trgovina bjelokosti 10 kova afričke slonove, nedavno je procijenjeno da se njihov broj smanjio za 97%, odnosno s 12 milijuna početkom 19. stoljeća na samo 350 tisuća u današnje vrijeme. Te veličanstvene životinje prevaljivale su nevjerojatno velike udaljenosti. Pod vodstvom najstare i najmudrije ženke u krdu, a to se zove matrijarhat, afrički su slonovi tumarali stotinama kilometara provjerenim migracijskim stazama, slijedeći kišu u potrazi za plodnijom zemljom. Mnogi njihove staze bile su već toliko ugažene da su postali temelj za gradnju cesta. Danas je kretanje slonova znatno smanjeno zbog ljudskih aktivnosti i krivolova, te je uglavnom ograničeno na zaštićene rezervate. Ali neke populacije slonova još uvijek slijede staze svojih predaka. Glavni predstavnici tih nomada su slonovi koji svojim domom zovu Namibiju i Saharske pustinje. Poznate kao pustinski slonovi, ove životinje dane provode putujući čak 50 km u potrazi za vodom. I kao što objašnjava biolog Jan Douglas Hamilton, osnivač neprofitne organizacije Save the Elephants, spasimo slonove, pustinski slonovi žive opasno u najekstremnijim uvjetima. Naravno, najveća opasnost su im krivolovci kao i drugi slonovi. Iako se zahvaljujući golim naporima njihov broj povećao, u Namibiji ih ima samo 600, a u Maliju 400. Usprkos svim opasnostima, ovi slonovi prevale na stotine kilometara svake godine i hrane se čime stignu različitim biljkama, travom, grmljem, korom, drveća, lišćem, sjemenjem i voćem. Ne mogu se priuštiti da budu izbirljivi jer na dan im treba 250 kilograma hrane i oko 160 litara vode.

0: velikim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An evening with John Legend.
1: All of you.
0: 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
2: Radio Maestral.
3: Your music.
4: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
5: I danas uronimo u ljetopis pješčanog okruga Alda Leopolda. Kaže, svakog tjedna od travnja do rujna u prosjeku procvjeta 10 divljih biljaka. U samo jednom lipanjskom danu pupoljci čak 10 vrsta znaju prsnuti u cvat. Nema tog čovjeka koji može pohvatati sve te obljetnice, nema čovjeka koji ih sve može zanemariti. Onaj tko svijetom kroči ne obazirući se na svibanjske maslačke, naći će se u neobranom peludu kolovoške ambrozije. Onaj tko zanemaruje rumene izmaglice travanjskih brijestova, može skliznuti vozilom po otpalim metlicama lipanjskih katalpi. Kaži mi koji bilji rođendan netko zamijeti, a ja ću ti kazati što šta o njegovom zanimanju, hobijima, alergijama, pa i uopće razini njegova obrazovanja iz ekologije. Svakog srpnja revno promatram jedno seosko groblje koje mimoilazim autom na putu do i od svoje farme. Vrijeme je rođendana prerija, u jednom kutku tog groblja obitava preživjeli slavljenik tog nekoć važnog događaja. To je sasvim obično groblje, omeđeno uobičajenim smrekama, načičkano uobičajenim ružičastim granitom ili mramornim nadgrobnim spomenicima. Svaki su uobičajenim nedjeljim buketom crvenih i ružičastih geranija. Posebno samo po tome što je trokutnog umjesto pravokutnog oblika. I što u svojim oštrim kutovima uz rub ograde pruža utočište znakovitim ostacima izvorne prerije na koje je groblje utemeljeno 1840. godina. Do sad nepristupačno na ručnoj kosi ili kosilici, ovaj kvadratni metar preživjelog izvornog viskonzina svakog srpnja porađa stabljike biljke busolnjače ili urezano lisnog silfijuma visine čovjeka. Ukrašene žutim cvjetovima veličina tanjuriće što nalikuje suncokretu. To je jedini ostatak te biljke duž ovog autoputa, a možda jedini ostatak u zapadnoj polovici našeg okruga. Kako li su tisuće jutara silfijuma izgledalo u vrijeme kad su škakljale trbuhe bizona? Pitanje na koje više nećemo dobiti odgovor, pitanje koje vjerojatno više nećemo ni postaviti.

0: dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Daleka obala,
2: čuvari prirode.
3: I danas se povezujemo sa mediteranskim brevijarom Predragom Matvejevića u Dalekovoli. Kaže, na svakom vidnijem mjestu, od prizora do prizora, od jednog događaja do drugog, počinje tako priča o moru i obali, otocima i samoći, tijelu i tamnici. O valovima i vjetrovima, rijekama i njihovim ušćima, o nama samima, rituale odlaska i povratka. Palim psesti, izlazaka i zalazaka, sunčevih i mjesečevih emfaza i parodija, svakodnevnice i povijesti, kretanje u krugu i naši pokušaj da napokon izađemo iz kruga. Razlozi same plovidbe Mediteranom nisu nikad do kraja poznati. Tko su zapravo oni koji isplovljavaju, zašto odlaze i čemu se nadaju? Ljudi sa sjevera često poistovjećuju Mediteran s jugom. Nešto ih vuče k njemu i onda kad ostaju prvrženi drugim morima. Možda je to vjera u jug, o kojoj je govorio nesretni filozof. Mediteranstvo se ne nasljeđuje, nego stječe. Ono je odlika, a ne prednost. Nisu posredi samo prošlost ili predaja, povijest ili baština, pamćenje ili pripadnost. Mediteran je i sudbina. More ne otkrivamo sami i ne gledamo jedino svojim očima. Vidimo ga i onakvim kakvim je bilo na slikama koje su drugi ostavili za sobom, u pričama koje ga opisuju, na zemljopisnim kartama koje ga predstavljaju. Prepoznajemo ga i upoznajemo u isto vrijeme. Poznata su nam i mora koja nećemo ugledati, kojima nećemo zaploviti, koja nikad nećemo zaroniti. Pogled na Mediteran rijetko je samostalan, opisi u ovom brevijaru nisu samo moji, kaže Predrag Matvejević, zapravo piše.

velikom gradu. Dijelio srce kao čokoladu. Kažu da tako rade naivci. Sa gradove trebaju debeli živci. Ali ja nisam mogao i nikada ne bi izgubiti ono što imam u sebi. I zato se vratih u svoje malo mjesto.

Negdje oko ponoći čula sam neobičan zvuk, preplašena, ukočila sam se. Ali to je samo moj stari prijatelj Glog, domorodac na ovom otoku i nježni hermafrodit, slao signal kroz korijenje i gljive da me pita kako sam. Dirnula me njegova njezina ljubaznost, jednostavnost te ljubaznosti, jer ljubaznost je uvijek izravna, bezazlena i prirodna. Mi stabla neprestano komuniciramo ispod i iznad tla. Ne dijelimo samo vodu i hranjive tvari, nego i bitne informacije. Iako se ponekad moramo nadmetati za resurse, jedna drugima velika smo zaštita i podrška. Izvan nas se možda čini veoma miran, ali život jednog stabla punje opasnosti, vjeverica koje nam gule koru, gusjenica koje napadaju i uništave naše listove, vatre koju ljudi pale u našoj blizini, drvosječa s motornim pilama. Vjetar nam odnosi lišće, sunce nas prži, kukci nas napadaju, šumski požari nam prijete i zato moramo biti složna. Čak i kad se možda činimo nepristupačnima, kad rastemo daleko od ostalih ili na rubu šume, kemijskim signalima koje šaljamo kroz zrak svojim podzemnim mikoriznom mrežom, još uvijek ostajemo povezani na velikim udaljenostima. Ljudi i životinje ponekad odlaze kilometrima daleko u potrazi za hranom, skloništem ili partnerom i prilagođavaju se promjenama okoliša, a mi moramo sve to i više od toga ukorijenjeni u mjestu. Dilema između optimizma i pesimizma za nas nije samo teoretska rasprava, ona je sastavni dio naše evolucije. Eto, to kaže Smokva. U fenomenalnoj knjizi Otok nestalih stabala Elifa Šafaka. Knjiga koju treba čuvati i uživati u njoj. Podsjetimo čim sam je pronašao u gradskoj knjižnici i počeo čitati, odmah sam odlučio da idem tražiti, kupio sam je. I to ovdje u planetopiji.

0: Pula. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu, Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Mama!
3: Za vrijeme ljetnih vrućina.
2: Mama!
3: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
4: 4 FM Radio Maestral.
5: Daleka obala.
6: Čuvari prirode.
7: Ja sad malo u Crnu Goru, što se zgodno dogodilo 21.6. Jedan poziv za mlade, koliko u stvari poznate Kotor, ne onaj sa razglednica i turističkih vodiča, nego grad kroz koji prolazite svaki dan, u kojem izlazite, družite se, odrastate, studirate, idete u škole, izlazite i otvarate razne uspomene. U nedjelju 21. lipnja je bilo istraživanje Kotora na malo drugačiji način.

Ovo od pitanja bilo sam postavljen kako se može sačuvati kulturna baština, da ona ostane živa i zanimljiva mladima, što bi trebalo da se promijeni da bi Kotor i Boka bili više po mjeri mladih. Kako doživljavate područje Kotora, ćete u Boku, što ti nedostaje u javnom prostoru? To su bile radionice za mlade od 15 do 30 godina. Sa šetnjom kroz grad, zanimljivim razgovorima, novim poznanstvima i prilikama da podijele svoje ideje i iskustva. Radionice su vodile psihologinje Ivana Vukšić i Katarina Vukadinović u Sanduristanju iz nevladine udruge Ekspedicija. Našu dragu Tanju s kojom smo se mi povezivali, kak je bilo moguće u dalekoj obali. A onda još i druga radionica je održana slična u blizini Nikšića. Tema je vještine javnog nastupa sa fokusom na zagovaranje u oblasti baštine ponovno sa mladima. Pa ćemo nešto više o svemu tome doznati i prenijeti u nekoj od drugih dalekih obala.

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vrata

0: prava frekvencija nema granica. www.radio-maestral.hr. Vječni putnici.
1: A gdje nam putuju naši dragi ljudi? Hrvatskog društva Glas Istre. Evo danas je dnevni izlet u kojem ću upoznati dva kanjona u dvije različite države. Sutiska Garnica and Klamen slavi jednu od najljepših, najuzbudljivijih staza u Austriji. Vodopod iz trme stijene koje se uzdižu u visinu, naravno zelene uvole, šarene stijenske i geološke formacije. Spektakularno uređene prolaze preko pet mostića. Ono što je važno, tu ima puno rijetkih zaštićenih biljka, a ovaj klanac je jedan od najljepših u Alpama. Nakon približavanja austrijskom kanjonu, u drugom dijelu ovog dana će posjetiti kanjon u blizini Tarviza. Pristupačna pješačka staza koja vodi kroz spektakularan kanjon Sliza. Raznobojni obluci, smaragdno-zeleni bazeni, zvuk vode i šetnja prirodom kroz mostiće, tunele, izdubljene špilje i stijene.

to je to, sljedeći vikend, dva dana će biti odlazak na Storžić i Greben Košute. To su lijepe planine. Bio sam par puta tamo. Mislim da sam na svakoj od tih planina bio barem dva puta. Ovo je izlet koji je namijenjen najviše za 18 ljudi. Koji će u dvije kombinacije, težina staze za oba dana je kondicijski zahtjevna. Dakle, lijepe prirodne aktivnosti planinarskog društva Glas Istre. Uvijek nas raduju.

0: Prije nego što zasije arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
1: Vidimo se u kinu Vali!
2: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
3: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
4: Radio Maestral.
5: Your music.
6: Vječni putnici.
7: A jedan od vječnih putnika i vamo jako poznati Jurica Galić Jukam. Pa njegova priča o meridijanima gdje mrtvi još žive. O pogrebnim običajima indonezijskog naroda Toraja. Smješten u planinama južnog Sulavezija, indonezijski narod Toraja njeguje jedan od najneobičnijih pogrebnih običaja svijeta. Rambusolo svečanost u kojoj se smrt ne doživljava kao kraj, nego kao drugo rođenje. Duše pokojnika prema vjerovanju ostaje među živima, sve dok se obitelj ne pripremi za veliko oproštenje slavlje ispunjeno glazbom, povorkama i žrtvovanjem životinja koje otvaraju put u svijet predaka. Toraji su etnička skupina od oko 750.000 ljudi koji žive u planinskom području južnog Sulavezija, u zemlji koju nazivaju Tana Toraja, zemlja ljudi s visina. A njihovu je kulturu stoljećima oblikovala vjera Aluk Todolo, put predaka animistički sustav koji naglašava ravnotežu između svijeta živih i svijeta duhova. Eto ono zbog čega je Jurica Galić došao u ovaj kraj svijeta, bio je obred Rambusolo, središnji najvažniji ritual torijanske kulture. Obred koji određuje put duše prema svijetu predaka i kojim se mjeri čast cijele obitelji.

Nakon smrti tijelo se balzamira i mjesecima, ponekad i godinama ostaje u kući kao to makula, bolesnik. Članovi obitelji svakodnevno mu ostavljaju hranu i razgovaraju s njim sve dok se ne sakupe sredstva za veliki ispraćaj. Smrt se u Toraji ne smatra naglim prekidom, nego prijelazom u puju zemlju duša. A pokojnik do završetka obreda ostaje blizu svoje zajednice kao član obitelji u odlasku. Pogrebi su skuplji od vjenčanja. Bez obzira na to koliko siromašni bili, morate pokojnika mumificirati i proslaviti sprovod barem jedan dan, žrtvovati barem jednu životinju, makar to bila i kokoš, i sahraniti ga iznad zemlja, najčešće u stijeni. To je najmanje što se može, jer duša mora imati svoj put. Ako ga ne ispratite kako treba, vraćat će se kući. I pogrebi su stvarno posebni, jer su ljudi na njima nasmijani. Središte događaja, seoski trg između dvaju nizova Tong Konan kuća, mjesto gdje se život i smrt susreću na otvorenoj pozornici. Oba dana domaćini su zaklali desetke svinja kako bi nahranili stotine uzvanika, uključujući i Juricu naravno. Egzekucije su obavljali mačetom, meso se peklo na vatri. Krčkalo u vrelim kotlovima. A sve je pratila ritmična, gotovo hipnotička glazba koju su žene u utrasanim nošnjama stvarale udarnjem drugim bambusovim motke od drvenog korita.

Središnji dio obreda čini žrtvovanje bivola i svinja, meso žrtvovanih životinja dijeli se obitelji, susjedima i siromašnjima, čime obred dobiva snažnu društvenu dimenziju. Znači, ova priča i drugi dio, naravno.

vraćamo sa obredu u kojem je središnji dio žrtvovanje vodenih bivola i svinja. Tradicije vjeruju da bivoli prenose dušu pokojnika do pjuje, zemlje duša, dok je svinje prate i vode na njezinom putu. Živica Galić, Juka, znao sam što me čeka, čitao sam o tome, bio svjestan da se u našim klaonicama događaju mnogo strašnije stvari, samo što ih ne vidimo. Jer da imamo staklene zidove, vjerujem da bi mnogi od nas postali vegetarijanci. Bez obzira na osobne emocije, moj zadatak bio dokumentirati ono što se ovdje događa. Vidjeti desetke životinja žrtvovanih u čast jedne osobe istodobno je bilo potresno i fascinantno. Jer svaki se komad mesa podijelio obitelji, susjedima i siromašnjima, pojeo obred koliko god surov bio, ima i snažnu socijalnu dimenziju. Kad je podjela završila, rogovi tek ohlađenih bivala zakucani su na pročelje kuće pokojnika, obitelj je počela slaviti uz razigrani ples. Madon Dan, ritam života koji se nastavlja čak i na dan smrti. Ako ste pomislili da ovdje je kraj pogrebnih obreda i troška obitelji pokojnika, grdno ste se prevarili, ozbiljan posao i najveći troškovi tek slijede. Iako neke obitelji danas pod utjecajem kršćanstva koriste betonske grobnice, većina žitelja Sjeverne Tora i dalje se radi odlučiti za tradicionalni ukop,

pojedinim selima prakticira se manen, običaj otvaranja grobnica i presvlačenja pokojnika kojim se obitelj ponovno simbolično susreću sa svojim mrtvima. Teško je napustiti to rajo da ne ponesete osjećaj da ste svjedočili nečem što stoji na raskrižju dvaju svjetova, tradicije i suvremenosti. Tradicije žive na raskrižju vremena, jednom nogom u drevnim običajima, drugom u stvarnosti 21. stoljeća. Globalizacija, sve veći broj turista i nezaobilazne etičke rasprave o žrtvovanju životinja stavljaju njihov identitet pred nove izazove. Promatrajući ih iz dana u dan, shvatio sam da Tora nije krhka kultura. Ona je duboko ukorijenjena, izgrađena na poštovanju prema precima i zemlji. Možda će se neki obredi ublažiti, možda će se prilagoditi, ali teško povjerovati da će nestati. Ovo nije samo folklor za fotografe. Ovo je način razumijevanja svijeta, veze između živih i mrtvih, čovjeka i prirode, prošlosti i sadašnjosti. Ako u budućnosti donese promjene, to radit će ih vjerojatno prihvatiti na svoj način, polako, promišljeno i bez žurbe. Kao što prilazi i smrti, ne kao kraju, nego kao dijelu života koji se ne smije zaboraviti.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. He's

0: Putnici.
1: A gdje ćemo se sada uputiti? Na Mons Klint. Bijeli kredni klifovi su jedan od najupečatljivijih prirodnih krajolika Danske. Prošle godine su uvršteni na UNESCO popis svjetske baštine. Ovaj 6-kilometarski obalni odsjek na istočnoj strani otoka svjedoči o dubokoj geološkoj prošlosti Baltika, ali snažnim procesima koji su oblikovali današnji reljev sjeverne Europe. Dakle, mjesto iznimne prirodne i znanstvene vrijednosti, ali potreba za očuvanjem tog dinamičnog krajolika koji se neprestano mijenja. Obalni klif sa okolicom prirodni rezervat koji godišnje ugosti 250.000 posjetitelja, a u njemu su izgrađene markirane pješačke, pa čak i motorističke i biciklističke staze. Što se uopće moraju graditi motorističke staze? Ako bi to trebalo biti prirodno očuvano. Uz pažljivo osmišljenu infrastrukturu i moderan interpretacijski geocentar, Mons Klint uspješno spaja zaštitu prirode da znanstvenu interpretaciju i doživlja i prostora, nudeći posjetiteljima rijetku priliku da u istom trenutku promatraju ljepotu krajolika i razumiju procese koji su ga stvorili.

Dakle, u samom prostoru muzeja prikazana geološka evolucija Danske, počevši od razdoblja krede do prije 70 milijuna godina, paleogena pa do kvartara. Tu je kino, posjetiteljima su dostupni sadržaj u virtualnoj realnosti, na primjer Let Sokola.

0: daleka obala.
1: Čuvari prirode.
2: A sad ćemo još jednom uz pomoć Meridijana proletiti kroz prošlu godinu. Istaknuti koji su to novi naskovi lokaliteti iz cijele godine, osim ovo koje smo prije govorili, 26 veličanstvenih. Afrika je potvrdila važnost svoje prirodne i kulturne raznolikosti 4 novim lokalitetima na UNESCO-vu popisu. Među njima se ističe kulturni krajolik Digidbi u planini Mandara u Kamerunu, koji obuhvaća 16 arheoloških nalazišta u 7 sela. Iz Malavija je na popisu uvršteno kulturni krajolik impozante planine Mulanje. Države Sierra Leone i Gvineja-Bisao dobile su svoje prve lokalitete na UNESCO u popisu kompleks Gola-Tivaj, koji uključuje nacionalni park Prašume Gola i utočište za divlje životinje na otoku Tivaj te obalni morski ekosustav arhipelaga Biagos u Gvineji-Bisao. 10 novih lokaliteta u Aziji vodi nas kroz drevne civilizacije i iznimne prirodne ljepote. Da se priča Petar Somek iz Meridijana. Ljubiteljima arheologije bit će zanimljiv još nedovoljno istražen prapovijesni lokalitet Faja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. UNESCO-vu listu obogata i kompleks od 12 povijesnih fortifikacija iz 17. i 18. stoljeća u indijskoj saveznoj državi Maharaštra. I vrijedna prirodna baština planine Kumgang u Sjevernoj Koreji te šumski park Selangor u Maleziji sa Institutom za istraživanje šuma. Evropa je bogatija za 7 novih lokaliteta. Megaliti Karnaka i obala Morbihana u Francuskoj Britaniji podsjećaju na megalitske strukture i astronomska znanja drevnih zajednica. Na sredini je na popisu uvrštena prapovijesna tradicija Domus Dajanas, odnosno kuće vila. Grobnica uklesana u stijenu iz neolitičkog razdoblja. A rekli smo iz Danske, tu Monsklint. Ljubitelji arheologije i povijesti neće iznenaditi uvrštenje 6 minojskih lokaliteta na Kreti, uključujući palaču u Knosu kao ni arheološki ostaci grada Sarda. Središte moćne lidijske civilizacije željeznog doba s kraljevskom nekropolom Bintepe u zapadnoj Turskoj. Popisu su dodane i pećinske slike u špilji Šulgantaša u Rusiji datirane u kasni paleolitik. A novi lokaliteti su u sjevernoj, srednjoj i južnoj Americi te Australiji. Port Royal na Jamajci, nekoć poznata po piratstvu. Panamska trans, istmijska ruta. Ruta Vixarica u Meksiku. Iz Južne Amerike je na popisu uvršten kanjon rijeke Peruaku u Brazilu. Australiju predstavlja kulturni krajolik Muru Juga, poznat po iznimnoj gustoj koncentraciji stijena s petroglifima. Uvrštavanje novih lokaliteta u UNESCO popis svjetske baštine čovječanstva ne predstavlja samo priznanje njihove iznimne vrijednosti, nego i podsjetnik na njihovu ranjivost. U suvremenom svijetu obilježenom klimatskim promjenama, urbanizacijom i masovnim turizmom. Toga očuvanje svjetske baštine nije isključiva odgovornost međunarodnih institucija, nego zajednička briga lokalnih zajednica, država, ali i svakog pojedinca. S optimizmom iščekujemo nova uvrštenja na UNESCO-vu listu tijekom ove godine, u nadi da će se među njima možda naći i još pokoji lokalitet iz naše zemlje.

0: Galerija El Magazin u Vodnjanu sluša Radio Maestral. Pogotovo Radio Maestral.
1: Dvoboj prirode i čovjeka.
2: Evo nam vodnjanske preporuke u Meridijanima. Ako niste znali... Hvala vas ima koji još ne znate da je Vodnjan i Vodnjanština u priči Lareć Černicki. Ovim meridijanima onda se osjeti tišina kamenih crkvica i maslina. Dakle, na našem jugu između maslinika, suhozida jadranskog plavetnila, smješten Vodnjan, grad koji svoju priču pripovjeda kroz kamen, zvona i mirisa ulja. Ovo je tradicija i svakodnevni život, ovdje se isprepliču na živi, gotovo arhaičan način. Stare gradske jezgre Vodnjana i Galižana, labirint uskih ulica, trgova i palača, a nad svime se uzdiže impozanta crkva Svetog Blaža, najveća u Istri. S vrijednom zbirkom sakralne umjetnosti i relikvija svetaca, detalji iznenađuju, jedna od ulica široka je tek 50 cm, dok najduža broji više od 200 kućnih brojeva. Izvan zide na prostoru se kažuni, suho zidi ostaci ranokršćanskih bazilika, a znakovi stoljetne povezanosti čovjeka i zemlje. Vodnjanština je prostor jezika i glazbe, ovdje se čuje istriotski, čakavski, a dvoglasno pjevanje upisano na UNESCO popis materijalne baštine, nematerijalne baštine. Grad je poznat po vrhunskim djevičanskim, ekstra djevičanskim maslinovim uljima, dok Barbariga i Peroj nude mirne plaže. Ljubitelji aktivnosti mogu istražiti više od 120 km biciklističkih i 50 km pješačkih staza, uključujući rutu Camino South Istria. Više informacije pronaćete na web stranici www.vodnjandinjano.com. A trebala mi ići neka podloga. Dok sam ovo pričao, pa ne želim da je pjesma koja nas može razveseliti progutana. Vratio sam je nazad.

0: Krzik. Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
1: Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.
2: Daleka obala.
3: Prirodna, tradicionalna, primitivna, putopisna, zemljopisna, pustolovna, prehrambena i ljekovita emisija. Na 95,4, nedjeljom od 9 do 12 sati.
2: Daleka obala.
4: A sad ćemo malo zaruniti u alternativne priče o zdravlju. Cijeli naš biološki sustav, naš mozak i zemlja rade na istim frekvencijama. To je Nikola Tesla izjavio. Naš voljeni planet često nazivamo i majkom zemljom, no jeste li znali da je baš poput majke i zemlja živobiće koje ima svoj srčani ritam, svoj glas i frekvenciju? 50. godina 20. stoljeća njemački fizičar Winfried Otto Schumann započeo istraživanje kojim je htio otkriti ima li zemlja svoj puls, odnosno frekvenciju. Njegova pretpostavka temeljila se na prethodnom znanju koje je imao kad se jedan sferni oblik poput Zemlje nalazi unutar drugog sfernog oblika kao što je njezina ionosfera, između njih se nužno stvara električni naboj ili napetost. Budući da se negativno nabijena Zemlja nalazi unutar pozitivno nabijene ionosfere, tu se zaista proizvodi naboj, što znači da Zemlja ima svoju frekvenciju ili puls. A to je ono što su drevni indrijski riši spominjali kao praiskonski zvuk univerzuma ili om. Schumann je matematički izračunao da između ionosfere i zemljene površine postoji rezonantni elektromagnetski val čija frekvencija iznosi 7,83 Hz. Po njemu je rezonanca i dobila ime Schumannova. Otkako svijet postoji, svojim elektromagnetskim pojasom Zemlja zapravo okružuje, štiti sva bića koja na njoj žive. Njezina frekvencija snažno pozitivno utječe ne samo na nas ljude, nego i na sve ostale žive organizme na planetu. Zanimljiv je podatak da je Schumannova rezonanca isto usko povezana sa električnom aktivnošću atmosferi, odnosno sa aktivnošću munja. Poput nekih znanstvenika poput Georgea Vradena, zbog povećane svijesti u ljudi, zemljina vibracija raste pa se u skladu s time povećava i njezina frekvencija. O zemljine frekvencije ovisi naše fizičko, mentalno i emocionalno zdravlje, što su potvrdile istraživanja. Su primjerice tijekom jednog eksperimenta ispitanici bili stavljeni u okruženje u kojem su bili lišeni kontakta s prirodnom zemljenom frekvencijom. Rezultat je bio sljedeći. Osim što su počeli osjećati jako loše, imali su migrene, proživljavali su emocionalni stres, poremetio im se ciklus budnosti i spavanja, te su bili izloženi brojnim drugim zdravstvenim tegobama. Ovoj priči ćemo još dodati nešto poslije.

0: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Dvoboj prirode i čovjeka.
2: U ovom prirodnom elementu vraćamo se, naravno, šemo nove rezonancije koja je ujedno frekvencija naših alfa i teta moždanih valova. Savršeno odgovara našem biću i upravo je to jedan od razloga zašto smo tako opušteni kad smo u izravnom kontaktu s površinom planeta, odnosno kad smo u prirodnom okruženju. Kada je naš mozak podešen na alfa i teta valove, mi smo opušteni, sneni te osjećamo mir. To je stanje meditacije, smirenja i kreativnosti. Upravo su nam te frekvencije potrebne za regeneraciju stanica i iscjeljenje. Nažalost, živimo u vremenu naglog napretka tehnologije, čiji uređaj i stanica odašilju sve snažnije elektromagnetske valove. A ti valovi ometaju frekvenciju našeg planeta i nas samih. Zamislite samo kako će djelovanje na naše zdravlje i psihu imati primjena 5G mreže na svjetskoj razini, s obzirom na to da njena frekvencija doseže zastrašujućih 300 GHz. Nije nikako čudo što se ljudi u velikim gradovima gdje je tehnologija se prisutno osjećaju tako loše, bezvoljni su, razdražljivi, ljuti i depresivni. Dobrobiti zemljine frekvencije za naše zdravlje umiruje, relaksira, poboljšava pamćenje, koncentraciju, potiče regeneraciju stanica, vraća u ravnotežu, potiče iscjeljenje, povećava otpornost na stres, uzemljuje. Statističke analize i istraživanja pokazali su da snažno remećenje Schumannove rezonance, koje uključuje ili velika rast ili pad frekvencije, može pridonijeti raznim oboljenjima kao što su karcinom, hipertenzija, Alzheimerova bolest, bolesti reproduktivnih organa, leukemija. Osjećate li se uznemireno, razdražljivi ste ili tjeskobni, priuštite si što češće odlaske u prirodu, hodajte bosi, dodirujte i grlite stabla, drmuckajte u travi, okupajte se u rijeci ili moru, promatrajte zvijezde noću. Često boravite u tišini kako biste se otvorili za najsubtilnije vibracije, osluškujte zvukove koje dopiru iz tišine zemljine utrobe. Osjetite ritam svojeg i našeg planeta. Dok osluškujete glas zemlje, osjetite i osvijestite kako vaše srce i vibracija planeta nježno i usklađeno pulsiraju u istom ritmu.

0: Šijenskoj šumi slušamo Radio Maestral.
1: Masline, smokve, sir, palačinke, pite, med, crno vino i još crnja kava. Jel to stvarno hrana zdrava?
2: E, pred kraj Daleke obale nešto stvarno zdravo, ukusno i pravo ljetno osvježenje kao preporuka. Ako ste ljubitelji sladoleda, no, izbjegavate one kupovne, jer gotovo nikad nisu po vašem ukusu. Sve super ukusne osvježajuće sladolede jednostavno možete lako izraditi sami. Zato vam neće trebati ni aparat za sladoled. Baza ovih ljetnih poslastica je kokosovo mlijeko, mirisna i zdrava veganska zamjena za kravlje mlijeko. Ako ste u mogućnosti, birajte punomasno kokosovo mlijeko ili gustu kokosovu kremu. Jer će u tom slučaju vaš sladoled biti ukusni i kremasti, jednom riječju neodoljiv. Možete napraviti čoko sladoled sa kokosom i avokadom. Sladoled od jagode i kokosa.

0: nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An evening with John Legend.
1: All of me loves all of you.
0: 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
2: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
3: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
4: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
5: 954 FM.

0: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
2: Eto, za kraj današnje 1051. Daleka obala imamo pravu pjesmu. Riba zvana Berta, neki se ljudi rode sretni.
3: Neki se ljudi rode.
2: Nadam se da ste bili sretni u današnjim pričama koje su obilježile Daleku obalu.

0: motivu da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, Radio Maestral tamo ja slušao.
1: Evo što nas još očekuje pred kraj našeg druženja, dakle... Radovi na vodovodnoj mreži su od 23. lipnja do 30. lipnja do sljedećeg utorka, dakle povremeno od 8 do 15 sati, u to vrijeme ostaju bez vode u ulici Selo u Štinjanu. Što se tiče prekida opskrbe električnom energijom, sutra 29. lipnja dio ulice Kaštenjer oko broja 91, dio ulice Bože Gumca oko brojeva 4, 9, 17 i 23, te dio ulice Rimske centurijace oko broja 95 od 12.30 do 13.30. Naselje Mirno u Novigradu od 7 do 15 sutra bez električne energije. Dio ulice Monte Paradiso oko broja 40 u Puli od 8.30 do 10. I dio mjesta Hreljići oko broja 55 od 8.30 do 10.30. Na većini cesta prometeće bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na većini cesta, osobito u smjeru unutrašnjosti, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zona radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2, kolona je duga oko 1 km u smjeru Rijeke. Zona radova između tunela Učka i čvora Matulji treba očekivati gužve i povremene zastoje u oba smjera. Krški most kolona u smjeru kopna je od Malinjske Njivica.

Onda na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba isto tako imati uvijek dovoljno strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. U pomorskom prometu naravno nema teškoća. Stanje u željezničkom putničkom prometu zbog radova i zemljskog prevoza autobusima, odstupanje od voznog reda moguća su i na dionici između kolodvora Buzeti i Lupoglava. Temperatura zraka nam je danas 33 stupnja u ovo vrijeme, u Buzetu je 37. Sreće da puše ovdje, možda čak i neki maestral. Sutra će biti pretežno sunčano vrijeme, sredinom dana poslije podne u gori mogućnost pojave lokalnih grmljivinskih pljuskova. Kako će slab umjeren vjetar promijenjivog smjera, na večer moguće prolazno pojačano jugo. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 26, a najviše dnevno bit će između 33 i 38 Celzijevih stupnjeva. Uglavnom, to je bilo sve što je trebalo istaknuti.

E, ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral. I odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

0: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene. Krokut, domaće je domaće. Krokut.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
3: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
1: Vidimo se u kinu Vali!

dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
2: I zato idem na film. Mama.
3: Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
4: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
3: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
5: 954 FM.
6: 10, 9, 8, 7,

0: opasne ideje.
1: 95,4.
0: To su opasne frekvencije.
2: Radio Maestro.
0: To je opasna muzika.
2: Agnesian. Big Sugar come with a musical vibration and maximum.

0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Pula. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. Prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.

sve teme, kako rekao i stakar, sve teme, to su sve teme najvažnije na ovim prostorima. Biznis, politika, sporta, kriminal.

Доку у Монтрину, Юлия Вал. Я слушаю радио «Маэстрал».

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
1: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Noviteti, intervjui i vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.
4: O nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An evening with John Legend. All 4. srpnja u Pulskoj areni, večer pod zvijezdama. Najveći hitovi, nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
2: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Mama. Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

0: time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: 95.4.

0: Prije nego što zasije arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
1: Vidimo se u kinu Vali!
2: 954 FM.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.

0: nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An Evening with John Legend.
1: All of me loves all of you.
0: 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulazi se već od 49 eura na upad.hr.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
4: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
5: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
6: Radio Maestral.
7: Your music.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Dobro večer, Pulo. Dobrodošli u još jedno izdanje Pip-hopa, vašeg sigurnog utočišta za pravi, nepatvoreni, autentični rap zvuk. Večeras na tapeti imamo MC-a za koje prave njuške znaju da ne promašuje. Slušamo OC-a i to kroz prizmu dva kultna albuma, Word Life iz 94. i Jules iz 97. Nećemo ih slušati u cijelosti, uzimamo otprilike pola sata od svakog kako bismo dobili čisti, koncentrirani esent. Dosta, OC je moćan jer kod njega nema viška. Njegov rap se ne oslanja na napuhani ego ili izmišljenu personu, već na apsolutnu kontrolu. Kada glazbeni arhivi i fanovi hvale Word, Life, uvijek se vraćaju na isto. Bitovi, tekst, flow i nevjerojatna konzistentnost. Taj album ne pokušava osvojiti top ljestvice, ima jasan okvir, njujorški boom bap, prašnjovi jazz samplovi, oštri bubnjevi i ozbiljan MC koji točno zna gdje mu je mjesto na bitu. Brim, da svi znamo himnu Time's Up i njen stav prema industrijskom poziranju, ali bila bi greška svesti cijeli album na tu jednu stvar. Širina ovog albuma je u detaljima. Born to Live donosi onu topliju osobnu notu, Ozone je čista tehnička demonstracija sile, dok Madux daje emotivnu dimenziju. Za taj prepoznatljivi osjećaj zaslužan je producent Buck Wild. Bitovi nisu identični, ali dišu istim plućima. Suhi bubanj, komad džeza ili sola i gomila prostora da OC svojom izvedbom nosi pjesmu. On nije nikako najagresivniji MC svoje generacije, ali njegov flow ne popušta. Nema čekanja refrena da spasi stvar. U prvom bloku slušamo presjek te čiste 94. godine, slušamo najbolje s albuma Word Life, a pjesme su Word Life, Ozone, Born to Live, Time's Up, Point of Views, Let It Slide i Ma Dukes.

0: To je bila prva strana OC-a. Kompaktan, savršeno fokusiran album kultnog statusa. Svijet Word, Life-a je uzak, ali majstorski obrađen. Sada radimo skok 3 godine unaprijed, u 97. Mijenja se okvir, izlazi Jules, album traje duže i okuplja apsolutnu elitu produkcije. Tu su DJ Premier, Buck Wild, The Beatminers, Showbiz, Lord Finesse i to se sve čuje od prve sekunde. Jules ima više lica. My World donosi onu prepoznatljivu, neprobojnu premijerovu čvrstoću, War Games vraća underground energiju, The Chosen One je elegantniji boom bap, a Dangerous, na kojoj gostuje veliki Big L, vodi nas direktno u najtvrđu DITC zonu. Mnogi kritičari ovaj album nazivaju nevjerojatno podcijenjenim klasikom, možda nema onu strogu čistoću debija, ali produkcijski vrhunci su monumentalni. Meni osobno najbitnije je to što Jules ne zvuči kao ni malo pad kvalitete, ali zvuči kao potpuno drugi tip albuma. Nije onako savršeno zategnut, ali kad pogodi, udara kao Kendrick. U drugom bloku ne idemo na radijske singlove, idemo na najjači album cut-off sa pjesmama My World, War Games, The Chosen One, Can't Go Wrong, Dangerous, The Crow, Hypocrite i Jules.
1: Yeah, you know, shit is wild. Can't complain though, I'm alive, healthy and all of that. Know what I'm saying? Just trying to do my thing. Praise the all.

to je to, Pulo, yo. To je bio OC kroz prizmu, svoja prva dva remek dijela. Ne znam točno što me ponukalo na to da odradim dva njegova albuma u jednom tiru. OC zaslužuje i više pažnje, ali htio sam se malo igrati i spajati. Također mi je zanimljivo da kada se slušaju jedan uz drugoga, slika kreativne forme i ekspresije je jasna ko dan. Word Life je remek dijelo forme, nema razbacivanja, samo vrhunski zanat, album koji govori sam za sebe čim ga pojačaš. S druge strane, Jules je duži, širi, bogatiji gostima i nijansama. Nema onu vojničku disciplinu debija, ali nudi neke od najviših vrhunaca u OC-evoj karijeri i apsolutno odbija biti samo fusnota u hip-hop povijesti. Zajedno, ova dva albuma daju portret MC-a kojeg jednostavno ne smijete preskočiti kada pričamo o zlatnom dobu njujorškog repa. Hvala na pažnji, do sljedećeg tjedna samo bez stresa, čuvajte ritam, stari malin. Za kraj epizode se iz zlatnog doba njujorškog repa mićemo prema dijamantnom dobu pulske scene, jer slušamo jednog od najgladnijih repera estrade, Ermano Moscarda. Umjetničkog imena Frme, Ermano je dugogodišnji prijatelj kojeg vam večeras s ponosom puštam na valovima maestrala, a pjesma imena V služi kao intro u serijal Valdos, od kojeg će svako slovo otvoriti drugu pjesmu. Jako cool ideja, reprezenta se Pula i domaća spika i moje tijelo se puni ponosom, a na YouTube-u se također može vidjeti i spot koje Frme Fora napravio, tako da slobodno ga odite podržati u što većem broju. Moji vjerni fanovi, to je to kompa, Frme preuzima pjesma V, serijal Valdos ili Valdosi, nisam siguran, pipi, out.

0: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene. Krokuta.
1: Domaće je domaće.
0: Krokuta.
2: FM.
3: Azir repriza.
4: Indie Zone. Svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone. Tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobro mi došli u novo izdanje emisije Indie Zone na Radio Maestralu. Nadam se da ste mi dobro i da ste uspješno preživjeli još jedan radni dan. Ako ste danas odgovorili na malo previše poruka, odradili malo previše sastanaka, popili malo previše kava ili već po treći put rekli sebi, ma dobro, ovo ću riješiti sutra, bez brige, stigli ste na pravo mjesto. Sljedećih sat vremena neka budu mala pauza od svega. Od obaveza, od žurbe, od gledanja na sat svakih 5 minuta i onog vječnog pitanja, dobro, koji je danas dan? Moje ime je Sandro, a večeras vas ponovno vodim kroz naš mali indie svemir. Mjesto gdje nema strogih pravila, gdje se stilovi miješaju, gdje ponekad otkrijemo potpuno novog izvođača, a ponekad se vratimo pjesmama koje su nam se već odavno negdje uvukle pod kožu. Jer indie glazba nikada nije bila samo jedan zvuk, to je cijeli krajolik, od laganih i melodičnih trenutaka, preko gitara koje vas iznenade kad ih najmanje očekujete, pa sve do pjesama koje vam se nekako neprimjetno usele u playlistu i onda se 3 dana kasnije uhvatite kako pjevušite refren bez razloga. Večeras nas ponovno čeka svega pomalo. Novih priča, poznatih emocija i možda poneka pjesma za koju ćete pomisliti, čekaj malo, kako ovo prije nisam čuo. Za početak večerašnjeg glazbenog putovanja idemo s 2 izvođačice koje na potpuno različite načine koriste svjetlo kao simbol. Jedna kroz gradsku noć i čežnju, druga kroz energiju trenutka. Prvo slušamo Blanche i City Lights. Belgijska kantautorica ovom je pjesmom predstavljala Belgiju na Eurosongu 2017. godine i osvojila odlično 5. mjesto. A zanimljivo je da je to bio baš prilično neobičan trenutak za samo natjecanje. U svijetu velikih refrena, spektakla i produkcije pojavila se pjesma sa puno prostora, suptilnom atmosferom i vrlo minimalističkim indie pop pristupom. I upravo je u toj jednostavnosti ostavila snažan trag. Posebnu boju pjesmi daje i Blenčina vokalna interpretacija. Velik dio pjesme izvodi kroz slojevito pjevanje u oktavama što stvara pomalo lebdeći hipnotički osjećaj. Sama pjesma govori o potrazi za vlastitim mjestom i osjećaju izgubljenosti usred svjetala i buke oko nas. Nakon toga ide švedska kantautorica Tuve Stirke i White Light Moment, naslovna pjesma s istoimenog albuma. Tuve je poznata po modernom spoju popa i elektronike, a ovdje donosi zaraznu elektropop produkciju zbog kojeg je pjesma s vremenom stekla gotovo kultni status među ljubiteljima indie i elektropop zvuka. Tematski govori o hvatanju onih kratkih, intenzivnih trenutaka koji bljesnu i ostanu tamo dugo, čak i više nego što ste mislili. Zanimljivo je kako obje pjesme govore o svjetlu, ali svakako vidi drugačije. Blanche ga promatra negdje u daljini, dok Tuve ulazi ravno u njega. Smjestite se ma gdje god bili, dragi moji, pojačajte radio i opustite se uz Indie Zone na Radio Maestralu.

U drugom bloku večerašnje emisije idemo s dvije pjesme koje se na prvi pogled bave prošlošću, ali svaka na potpuno drugačiji način. Jedna govori o tome kako pronaći snagu za krenuti dalje, a druga o onom poznatom osjećaju kad nas sjećanja pokušavaju vratiti nekoliko koraka unatrag. Prvo slušamo Rebela i Move. Zanimljivo je da je ovaj američki kantautor godinama bio svojevrsni čovjek iza kulisa glazbene scene, pišući pjesme za mnoga poznata imena poput Keše, Pink i Adama Lamberta, prije nego što je snažnije zakoračio u vlastitu solo indie pop priču. Poznat je i po vrlo neobičnim strukturama svojih pjesama te vrlo osobnom, iskrenom pisanju koje često djeluje kao da slušate nečije misli pretočene ravno u glazbu. U Move ne govori samo o fizičkom odlasku, nego o onom puno težem koraku, pomicanju iz mjesta na kojem nas nešto ili netko predugo drži. Nakon toga stiže Wanna Go Back, kantautorice zanimljivog imena Baby I Don't Like You. I da, upravo tako, sve malim slovima i spojeno u jednu riječ, gotovo kao poruka koju netko napiše usred noći i pošalje bez previše razmišljenja. Njezin stil često spaja nježnu atmosferu i vrlo iskrene emocije, a ova pjesma hvata onaj trenutak kada nas nostalgija iznenadi i navede da barem na sekundu poželimo vratiti vrijeme unatrag. Zanimljivo je da obje pjesme govore o prošlosti, ali Rebel pokušava pronaći izlaz iz nje, dok Baby I Don't Like You razmišlja o tome što je ostalo iza nje. Poslušajmo.

Nastavljamo s jednim neobičnim, gotovo bajkovitim sjevernim glazbenim svijetom jer obje izvođačice dolaze iz Skandinavije i svaka na svoj način donosi tu prepoznatljivu hladnu, ali emotivno toplu atmosferu. Prvo slušamo Auroru i Runway. Norveška kantautorica poznata je po svom eteričnom, gotovo nadzemaljskom vokalu i pjesmama koje često zvuče kao da dolaze iz nekog paralelnog svijeta. U Runway se provlači njezina prepoznatljiva tema. Bijeg, kretanje i osjećaj da negdje između odlazaka i dolazaka zapravo tražimo sami sebe. Nakon toga stiže I Am Am I Who Am I i Fountain. Ovaj audiovizualni projekt iza kojeg stoji Jonna Lee u suradnji s producentom Claesom Björklundom poznat je po mističnoj estetici i glazbi koja više gradi atmosferu nego što slijedi klasične pop obrasce. Fountain djeluje kao unutarnji val, simbol čišćenja, promjene i nečega što nas tiho gura naprijed, čak i kada nismo sigurni kamo idemo. Zanimljivo je kako obje pjesme govore o kretanju, ali iz različitih kutova. Aurora kroz emociju bijega i traženja, a I Am Am I Who Am I kroz gotovo ritualno prepuštanje promjeni. Dva različita svijeta, ali ista nit. Onaj trenutak između odlaska i dolaska, kada sve još uvijek može postati nešto novo.

Sada ćemo napraviti mali izlet izvan naših uobičajenih glazbenih granica, jer dobra glazba i onako nikada nije previše marila za granice, pa ni one jezične. Prvo slušamo Filipa Bia i Chelsea Mon Amour. Kanadski kantautor iz Quebeca poznat je po vrlo poetskom pristupu pisanju pjesama, a već iz samog naslova osjeti se ta francuska romantika i pomalo filmska atmosfera. Pjesma djeluje kao intimna razglednica, puna emocija, sjećanja i onih misli koje više osjećaš nego što ih objašnjavaš. Pjesma u suštini govori o ljubavi i udaljenosti, odnosno dvoje ljudi koji se vole, ali kao da ne žive uvijek u istom ritmu. Nakon toga selimo malo južnije uz Buos i Volcans. Zanimljiv katalonski bend poznat je po energičnom spoju roka, popa i mediteranskog duha, a kroz pjesmu koriste vulkane kao metaforu za snažne emocije koje ponekad jednostavno eruptiraju bez upozorenja. Zanimljivo je da, iako dolaze iz potpuno različitih svjetova, obje pjesme govore vrlo sličnim jezikom, jezikom osjećaja. Jedna to radi tiho i nježno, druga glasno i eksplozivno. A to je možda i najljepši dio glazbe. Ne morate razumjeti baš svaku riječ da biste razumjeli što vam želi reći. Zato prepustite se bogatstvu i ljepoti različitosti jezika i uživajte.

Bili su ovo kanadski kantautor Filipe B i katalonski band Buos. Moje ime je Sandro, a vi slušate Indie Zona Radio Maestralu. Na redu je malo indie folk putovanje kroz dva vrlo različita pogleda na trenutak u kojem se nalazimo. Prvo ćemo poslušati švedski band The Sways i pjesmu Someday We Will Dream About Today. Kao što ste primijetili, već sam naslov nosi zanimljivu ideju. Pjesma nas zapravo podsjeća na nešto što često zaboravimo. Dani koje danas živimo jednog će dana možda postati uspomene kojima ćemo se vraćati s osmijehom. The Sways su poznati po toplom, melodičnom indie zvuku i pjesmama koje često stvaraju osjećaj nostalgije, čak i dok govore o sadašnjem trenutku. Nakon toga stiže kabriolet njemačkog indie pop folk sastava Mar Malade. Zanimljivo je da band često spaja opuštene indie melodije s pomalo retro atmosferom i vrlo vizualnim pristupom glazbi. Njihove pjesme često zvuče kao male scene iz filma ili ljetnog putovanja. I ovdje već sam naziv kabriolet priziva otvorenu cestu, vjetar i one spontane trenutke bez previše plana. Obje pjesme govore o vremenu i prolaznosti, The Sways nas pozivaju da cijenimo sadašnji trenutak jer će jednom postati uspomena, dok Marmalade kao da poručuju da ponekad ne treba toliko razmišljati nego samo spustiti krov i krenuti.

Bližimo se kraju večerašnje emisije, no i dalje ostajemo u svijetu osobnih priča, ali ovaj put kroz dvije izvođačice koje emocije serviraju na potpuno različiti način. Prvo slušamo Goldie Boutillier i pjesmu vrlo zanimljivog naslova Cowboy Gangster Politician. Kanadska kantautorica zanimljiva je i po tome što je kroz karijeru prošla nekoliko glazbenih faza i različitih identiteta, a danas je prepoznatljiva po vrlo filmskoj estetici i zvuku koji spaja vintage atmosferu s modernim pristupom. Već sam naslov pjesme zvuči kao da nabraja likove iz nekog starog filma, ali ispod toga krije se priča o privlačnosti prema ljudima koji djeluju već od života, oni karizmatični, nepredvidivi i pomalo opasni. Nakon toga stiže Sid Taylor i After the Fact. Ova mlada kantautorica pripada novoj generaciji izvođača koja je velik dio publike pronašla upravo kroz društvene mreže, a poznata je po vrlo iskrenom i neposrednom pisanju pjesama. U ovoj pjesmi hvata onaj poznati osjećaj kada tek nakon nekog odnosa ili situacije shvatimo što smo zapravo osjećali. Zanimljivo je da je obje pjesme govore o ljudima i odnosima koje pokušavamo razumjeti. Goldie kroz velike, gotovo filmske slike, a Sid kroz one male, vrlo stvarne misli koje nam često padnu na pamet tek kasnije. Dva različita pristupa istoj stvari, srcu koje uvijek malo kasni sa razumom.

Korak po korak i eto nas u samoj završnici večerašnjeg glazbenog putovanja, a za ovaj dio ostavili smo dvije pjesme koje ne traže pažnju glasnoćom, nego atmosferom. Prvo slušamo Jonsija iz njegove solo faze i pjesmu Tornado. Islandski glazbenik i frontman poznatog islandskog indie post-rock benda Sigur Rosa poznat je po svom gotovo nestvarnom vokalu i sposobnosti da stvori osjećaj kao da glazba lebdi negdje između sna i stvarnosti. I zanimljivo, unatoč nazivu Tornado, pjesma nije oluja u doslovnom smislu. Više djeluje kao metafora za emocije koje se polako skupljaju negdje iznutra, tihe izvana, ali snažne iznutra. Nakon toga stiže Bon Iver i Holosin, jedna od onih pjesama koje vas nekako uspore bez da to primijetite. Bon Iver, projekt američkog kantautora Justina Vernona, poznat je po vrlo intimnom pristupu glazbi, a Holosin govori o nečemu što je istovremeno malo i veliko. O trenutku kada shvatimo koliko smo mali u ogromnoj slici svijeta, ali koliko i dalje možemo značiti. Zanimljivo je kako obje pjesme govore o čovjeku naspram nečeg većeg od njega. Jonsi to prikazuje kao unutarnju oluju, a Bon Iver kao tihi pogled prema horizontu. Dva različita zvučna krajolika, ali isti osjećaj. Zastati na trenutak i jednostavno biti tu.

0: Ne znam kako je vama, ali meni su ovih sat vremena doslovno proletjeli. Da, stigli smo do kraja još jednog izdanja Indie Zone-a Radio Maestralu. Večera smo zajedno prošetali kroz jedan poprilično šareni indie krajolik, od pjesama koje zvuče kao šapat u kasnim noćnim satima, preko onih koje nose ljetnu lakoću i pokret, pa sve do velikih filmskih trenutaka koji ostaju negdje u zraku i nakon što pjesma završi. Svaka od njih imala je svoju priču, ali sve su se na kraju nekako spojile u isti osjećaj. Onaj da glazba ponekad najbolje govori kada je samo pustimo da radi svoje. Ako ste usput otkrili nešto novo, zapamtili neki refren ili samo na trenutak zaboravili na sve ostalo, onda je večer napravila ono što je trebala. Dragi slušatelji, hvala vam od srca što ste još jednom bili uz nas. Moje ime je Sandro i veliko hvala što slušate i pratite Indie Zone na Radio Maestralu svaki utorak s početkom u 20 sati. Vidimo se uskoro ponovno u novom glazbenom putovanju kad će vas čekati još puno dobre glazbe, priča i otkrića. Ćao!
1: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone. Tvoj soundtrack za nešto novo.
2: Azir repriza.
3: Pula. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
5: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cesar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
6: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
7: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

Na fotografiji A Great Day in Harlem posebno je zanimljivo vidjeti zajedno Colemana, Hawkinsa i Lestera Younga, dvojicu ljudi koji su praktički definirali tenor saksofon prije bebopa. Coleman Hawkins bio je snažan, autoritativan i harmonijski vrlo napredan glazbenik. Njegova snimka Body and Soul iz 1939. potpuno je promijenila način na koji se u džezu svirao solo. Mnogi povjesničari džeza tvrde da je upravo tom skladbom džez improvizacija postala prava umjetnost. Lester Young, sa druge strane, bio je potpuna suprotnost. Mekši ton, opušteni ritam, gotovo ležeran način sviranja. Billie Holiday dala mu je nadimak Prez, odnosno predsjednik tenor saksofoni ritam, gotovo ležeran način sviranja. Billie Holiday dala mu je nadimak Prez, odnosno predsjednik tenor saksofona. Oni nju

jednim pogledom ili pokretom ruke. Aroy Eldridge bio je jedan od ljudi bez kojih ne bi bilo Dizzy Gillespie-a i modernog džeza. Njegov agresivni stil trube otvorio je vrata bebopu. Slušamo Dizzy Gillespie u skladbi Groovin' High, zatim slušamo Thelonious Monka u skladbi Blue Monk. Posljednja skladba u bloku je I Regin u izvedbi Sonny Rollinsa.

40. godina prošlog stoljeća jazz se počeo mijenjati nevjerovatnom brzinom. Veliki plesni orkestri polako su ustupali mjesto manjem, bržem i harmonijski mnogo složenijem jazzu, bebopu. Dizzy Gillespie bio je jedan od glavnih pokretača te revolucije. Na fotografiranju je navodno cijelo vrijeme zabavljao djecu iz susjedstva. Bio je poznat po ogromnoj energiji i smislu za humor, ali iza tog humora skrivao se jedan od najnaprednijih glazbenih umova svog vremena. Njegova savijena truba nastala je slučajno kada je netko pao na instrument tijekom nastupa. Dizzy se svidio novi zvuk pa je nastavio svirati upravo takvu trubu do kraja života. Thelonious Monk tijekom fotografiranja nije puno razgovarao. Većina ljudi opisivala ga kao tihog i povučenog čovjeka. Znao bi usred razgovora jednostavno ustati i početi plesati sam za sebe. Mnogi klubovi 40-ih nisu ga htjeli angažirati jer su mislili da svira pogrešne note. Danas je gotovo nemoguće zamisliti moderni jazz bez njega. Sonny Rollins bio je jedna od mlađih zvijezda na fotografiji. Već tada su stariji glazbenici govorili da ima ogroman zvuk. Rollins je kasnije priznao da je često bio nesiguran u vlastito sviranje, unatoč slavi koju je već imao. Slušamo Art Blakey i Jazz Messengers u skladbi Moaning. Zatim slušamo Horace Silvera u skladbi Sister Sadie, te naposljetku Benny Golsona u skladbi Whisper Note.

50. godina prošlog stoljeća New York je živio jazz gotovo cijelu noć. Klubovi poput Birdlanda, Mintonsa i Village Vanguarda postali su mjesto gdje se stvarala nova glazba. Art Blakey bio je poznat kao jedan od najvećih mentora u povijesti jazza. Kroz njegove Jazz Messengers prošli su deseci budućih velikana. Mladi glazbenici govorili su da je svirati kod Blakeya bilo poput odlaska na vojnu akademiju. Navodno je znao usred nastupa vikati glazbenicima što žele čuti u sljedećem solu. Horace Silver unio je u hard bop, gospel, blues i ritmove afroameričke crkvene glazbe. Njegove skladbe uvijek imaju neku toplinu i groove zbog kojeg ih publika odmah prepoznaje. Benny Golson bio je možda najmirniji čovjek na cijeloj fotografiji. Za razliku od mnogih temperamentnih jazz glazbenika tog vremena, Golson je bio tih, iznimno obrazovan i vrlo precizan skladatelj. Slušamo Charles Mingusa u skladbi Better Get In Your Soul. Zatim slušamo Jerry Mulligana u skladbi Walking Shoes. Naposljetku slušamo Max Roacha u skladbi Freedom Day.

Charles Mingus bio je jedan od najkompleksnijih ljudi na fotografiji. Genijalan skladatelj, ali i čovjek eksplozivnog karaktera. Postoji priča da je u jednom tijekom probe izbacio cijeli bend iz studije jer nitko nije svirao dovoljno koncentrirano. Drugi put je navodno sjekirom pokušao razvaliti vrata kluba nakon svađe sa vlasnikom. Ali iza svega toga stajao je čovjek koji je jazz shvaćao gotovo religiozno. Jerry Mulligan predstavljao je potpuno drugačiji svijet, cool jazz zapadne obale. Opušteniji, prozračniji i smireniji zvuk od energičnog hard bopa New Yorka. Max Roach bio je jedan od prvih jazz glazbenika koji je otvoreno govorio o građanskim pravima Afroamerikanaca. Njegova glazba često je imala političku dimenziju mnogo prije nego što je to postalo uobičajeno. Upravo zato je fotografija A Great Day in Harlem toliko posebna. Na njoj ne vidimo samo glazbenike, nego čitavu povijest američke kulture. Slušamo Mary Lou Williams u skladbi Aries, zatim slušamo Duke Ellingtona u skladbi Take the A Train. Naposljetku slušamo Sonny Rollinsa u skladbi St. Thomas.

Fotograf Art Kane kasnije je rekao da tog jutra nije bio svjestan što zapravo fotografira. Mislio je da radi običnu novinsku fotografiju, ali danas ta slika izgleda gotovo nestvarno, kao da je cijela povijest džeza na nekoliko stepenica u Harlemu. Mnogi glazbenici sa slike tada su već bili legende. Neki su bili pred kraj života, a neki tek na početku velikih karijera. Zajedno su činili jednu od najvažnijih generacija u povijesti glazbe. Poštovani slušatelji, bilo je to sve za večeras. Hvala vam na slušanju, želim vam ugodan ostatak večeri i srdećan pozdrav do idućeg susreta.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Azir repriza.
2: Hello there. It's Saturday night, the zippiest night of the week. It's the night when you can leave the worries of work far behind. Go out on the town, have fun, live it up a little. It's for occasions like this, when you want to look your very best. Saturday nights.
3: By Papa G.

U Agrokoki koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

Bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

light is on.